0: 6 fodrer din musikalske nysgerrighed live i DR Lyd.
1: Når dagen slipper, tager jeg Lita over.
0: Du lytter til Sent på P3.
2: What's up, Lita? I love you, Lita.
3: You play nothing but the hits. Nothing but the hits. Nothing but the motherfucker.